kai wen hanka ko man da wa hona do tene I wanna to he I wanna la tiana ya ya wanna la farangu mwa wanna la nana ku ai o kopela yo amusa tavera na gushorala akoka yeah yeah ana gushora ala akoka o thane ne ya rimeli ya khurana na ku ya uri o theka akora komu o mala ano ndo ten koka ni a hupulua pano kono kala na kwinyo kombele ulenka hinko na manyera ta bono thama.

MC ya Radio Mozambique. Ko wona mapirisore. Ya jae khaya. E festaya. Mano yo mala. Muna halawi mwa thune asi mwa tamani. Alandu ndata papa. Apa apa ndo noro kelan tan samora. Apa apa ndo noro kelan tan samora. Apa apa singkilu. Ana kushbara la koka na mnyana na miwa othana rad msambiki. E hati wala kama ya nchinwe media walele na panyele wayo ya wano vana na ule. Ne ya siro kura hena hiya okwipi. Aterezi nyatana zu Xavier Pedro Jose mamuna ni amara ya Lizeti Francisco Munepa. Ana ya Torobinya Francisco hena hiya okwipi. Bundia ana kushbara. Ndana marimela. Wana mokoka.

0: Anshabana.
1: Makipo tharana ro re ra ya.
0: Romasiani.
1: E hipa itela ka. Tony Fernando mai di pele harwa.
0: Atarabu.
1: Masivan hanka.
0: Ataba wacho.
1: Wili ne vano riwe yo.
0: Yela.
1: Wili nka hiyo paka dona nara. O moro rikelela mahimpa mo wa ka vhira ka mayo.
0: Elandone.
1: Muka vhira ka muroko riyo ma si wili ye ona paket sini ya wiyaka. Ona wiyana amu thorwene ya ne liwe. I? We wili.

Nepa tafika kumapeto na mabasa nsene ya malungero anchisena. Ratumana ife panzi ziu femba pa kumasiku alero. Mwaprekezo na ineonezi yo John Tondo muna panu pa radio Mosambiki kumichini. Muno mwunzi nda watete nda patabasa na Joaquin Rondão. Mwunzi nda wakilimani mprovinsi ya Zambezia kumichini kukali Refeba Bristu. Kulimu mwunzi nda tatisalani tinati zonani nsiku zina madzina.